0: Stian Sævig sang «Bare du», og klokka den har passert 16:30 her I ettermiddagssendinga. Vær I Nord-Norge har ikke vært veldig innbydende I det siste, og ifølge meteorologene så kommer vi ikke til å få det noe varmere med det første. Vi har pratet med folk I Tromsø om hvordan de holder seg positiv gjennom en litt sånn trist hver sommer.
1: Optimistiske tips ellers? Jeg vet ikke, jeg tror det bare handler om overlevelse, rett og slett, og håpe om at neste år så blir det bedre.
2: Hva synes du om det kjipe vær I nord hittil I sommer?
3: Ja, det har vært tråkig. Det har vært ikke så veldig sommerlig. Vi hadde jo noen to fine somre for noen år siden, så det hadde vært fint om vi kunne få det igjen.
4: Det jo veldig uheldig. Og så det veldig kjipt å se dem sør på, så koser seg I fin været.
5: Åh, jeg har jo vært en tur innom hetebølga I Europa, men, så det var litt deilig å komme tilbake, men nå kjenner jeg at åh, det hadde vært fint med litt sol igjen.
6: Jeg synes jo det litt kjipt. Jeg kunne jo ønske at det var mer sol, så man kunne ha vært litt mer ute. For man blir jo litt inne nå når det regner og dårlig vær.
7: Ja, når jeg ser hvordan de har det I Europa, så kan jeg egentlig ikke klage. Kunne vel være.
1: Ja, det så, det har vært kjipt, men vi hadde jo forventet det siden det var en veldig fin vår. Så vi vet jo hvor vi bor henne, så det jo... vi håper på det beste, men vi vet som oftest hva vi får.
2: Hvordan kan man holde seg positiv når det litt kjipt vær ute?
4: Nei, si det. Spis noe godt og drikk noe godt og prøv å holde mot oppe.
1: Nyt de 5 minutterne hvor det fint vær. Pass på å kjøre på do akkurat når sola gløtter frem.
8: Tenk på noe hyggelig, strikk litt, les en god bok, se en komedie. Masse ting å gjøre, ja. Eller bare rett og slett ta på seg regntøy og gå seg en lang tur.
3: Nei, det jo gøy å være ute I regnet også. Man kan ta seg en tur I fjæra, plukke litt skjell. Ja.
6: Det jo litt koselig også da, vil jeg si. At det jo, ja, når det sånn regn på vinduet, og I hvert fall hvis man inne, og, eller har vært ute, og så kommer man inn og setter på litt lys. Og.
8: Men altså, hver soldag så det bare å tenke på det, at vi vet hva som kommer, så det bare kom deg ut og nyte og samle all positiv energi til sånne her dager som I dag.
0: Ja, reporter I Tromsø, det var Emma Fag.

0: My song, Try to Forget You. Vi skal i dagens konkurranseverden, så handler det om stemmer.
1: Ja, det gjør det, for vi jo ute etter en person, og så har vi jo avslørt allerede at denne personen fra Troms eller Finnmark.
0: Ja, og så har vi et lydklipp som hjelper deg på vei, og spør vi enkelt og greit, kjenner du igjen denne stemmen?
2: Ja, det har vært kontakter, det har den. Så, og Rosenborg går i norsk målestokk selvfølgelig en stor klubb, så men jeg tror de fant en god løsning, dem også, så nå gleder jeg meg for veldig til å kjøre på her.
1: Ja, og vi skjønner jo at det her, det må jo handle om fotball, siden han nevner Rosenborg.
0: Ja, denne personen har vært en del i mediene i det siste, og det ikke uten, altså det ikke tilfeldig at han snakker om Rosenborg her da.
1: Nei, det det ikke, så hvis du setter der og setter på svaret, da vet du helt sikkert hva som må gjøres. Du må rett og slett bare gå inn i radioappen, trykk på knappen som sier send inn, og så skriver du svaret ditt med eget navn og adresse.
0: Vinner skal vi ringe opp etter klokka 4 i dag, så hvis du har en telefon som ligger og slenger, eller i bukselomma, eller i veska, eller noe sånt, og den plutselig ringer, så kan det være at det vi som prøver å få tak i det.
3: NRK PN. NRK
0: PN. Hvor blir det av pengene, heter serien som vi har nå i sommer. Hvem skal ta vare på deg og forvalte dine verdier om ikke du kan gjøre det selv? I dagens episode av våres lille økonomiserie så skal det handle om framtidsfullmakt. Noe som forbrukerøkonom Linda sier mange vil lære mer om.
4: Og det jo fordi at det viktig. Og så er det noen som sier, nei, det var jeg som sa når jeg hadde et foredrag her nå nettopp, at ja, jeg har jo foreslått dette for han pappa, men han sier at nei, det der er bare tull, det trenger man ikke. Så tenker jeg, men det jo ikke sånn at man ønsker å gjøre noe når folk styrer dette selv. Da skjønner jeg at folk vil ha, altså, sette med rattet selv. Det her jo kun, du skal jo i så fall gi denne fullmakten til noen du vet bryr seg om deg, og som vil ta vare på deg. Og det jo litt dumt å ikke ha tenkt på, hvem tar best vare på meg hvis ikke jeg kan ta vare på meg selv?
0: Ja, det her skal vi høre mer om ganske snart. Men litt musikk må vi også ha, siden det her radio, mye av tida handler om musikk. Her det Mark Knopfler gjør det. True love will never fade.

0: Mark Knopfler sang True Love Will Never Fade. Hvem skal bestemme hvor ofte du skal klippe håret ditt, eller hvordan pengene dine skal brukes hvis du plutselig ikke kan snakke for deg selv? Svaret det ligger i et papir de færreste av oss har skrevet, men som alle burde ha. En fremtidsfullmakt. Det handler rett og slett om å ta kontroll over din egen fremtid. I dagens episode av vår radioserie om privatøkonomi handler det altså om noe du håper du aldri får bruk for, men som likevel er veldig greit å ha på plass.
1: Ja, hvor blir det av pengene? Mitt navn er Anniken Pedersen. Med god hjelp fra forbrukerøkonom Linda Tofteng Eliassen skal jeg og du nå få bedre kontroll over våres egne penger. Har du skrevet en fremtidsfullmakt? Det kan være lurt å gjøre.
2: Det er jo litt dumt å ikke ha tenkt på hvem tar best vare på meg hvis ikke jeg kan ta vare på meg selv.
1: Nå skal det handle om fremtidsfullmakt, Linda. Det er noe jeg tenker, når jeg hører det, så tenker jeg, det er bare de som er veldig, veldig, veldig gammel som må tenke på det her. Men det stemmer ikke.
2: Nei, det stemmer ikke. Vi må alle vite hva det er, og hvorfor det er viktig. Og så er det egentlig ingen grunn til at du ikke bare skal få den på plass, også mens du er ung. Selv om det er, i de fleste tilfellene, holdt jeg på å si heldigvis, at man blir gammel, at den trær i kraft. Men det skjer at det hadde vært lurt å ha midt i livet også.
1: Hva er fremtidsfullmakt?
2: Jeg skal begynne med å si at arv handler jo om hva som skal skje med dine interesser, dine verdier den dagen du går bort. Og så har vi jo sagt at det er litt viktig å ha en mening om det. Men for å være ærlig, for den som går bort, couldn't care less, ikke sant? Dette blir jo noe andre skal bale med. Worst case scenario, det er jo at jeg er i livet, men ikke kan styre over mine verdier, ting jeg er opptatt av mens jeg er i livet. Og veldig ofte så vil det kunne være basert på en ulykke, at jeg blir umyndiggjort, eller det kan være sykdom som gjør det. Og så ser vi jo at det som dessverre skjer er at folk lever veldig lenge, og veldig mange blir på en måte kan bli dement mot slutten. Og da kommer jo også noen inn og sier at, vet du hva, nå kan ikke denne personen styre selv. Så på en måte så kan du si at det her er jo interessant for alle. Det her er worst case scenario, og det er mulig å legge igjen et papir som sier noe om hva jeg synes folk skal gjøre med meg og mine ting hvis worst case scenario skulle inntreffe. Det er en fremtidsfullmakt. En fremtidsfullmakt skal sikre to ting. Det skal sikre, jeg kan mene noe om min økonomi og mine verdier som jeg har ervervet meg gjennom livet. Det kan, på den ene siden kan det være, hvem skal styre økonomien hvis jeg ikke klarer det selv? To, så kan jeg si noe om hva skal de gjøre i fremtiden hvis jeg ikke styrer selv. Jo, jeg vil at barn skal få så mye i gave til jul og bursdag. Barnebarna, alle må få det samme i konfirmasjon, selv om ikke det er så styrer økonomien min. Og så må det kunne si noe om verdiene mine hvis jeg har et hus. Skal det være lov å selge det hvis jeg er alene og havner på institusjon? Jeg kan også si noe om at da kan bare arven fordeles. Hvis ikke, så skjer jo ikke det uansett før jeg går bort. Så sånne ting kan man mene noe om, det økonomiske. Og så kan det være personlige ting. Jeg vil at håret mitt skal klippes en gang i måneden, selv om jeg havner på gamlehjem og ikke kan passe på meg selv.
1: Åja, sånne ting kan også være der.
2: Ja, ikke sant? Hvem skal passe hunden min hvis jeg var glad i hunden min? Hvis jeg eier en hytte i en grend hvor alle må være enige og signere for at vi skal få ny kloakk, og så er jeg blitt umyndiggjort, så blir det masse papirarbeid for de andre. Mener jeg at noen skal kunne gå inn og gjøre dette på vegne av meg, hvis ikke jeg kan gjøre det?
1: Når bør man begynne å tenke på det her?
2: Ja, jeg synes jo kanskje at man skulle gjøre det tidlig, så tidlig som man kan. Jeg har jo opplevd å få inn folk som har barn som er små, og fått så store, det var vel et slag eller en hjerneblødning som gjorde at denne personen ble umyndiggjort, levde ganske mange år etterpå. Det som skjedde da var jo at man tenker seg at det er den andre forelderen som skal styre alt for barna. Men det skjer ikke i Norge. Hvis den ene vergen blir umyndiggjort, så kommer statsforvalteren inn på vegne av den, og må ta beslutning sammen med den andre vergen. Med mindre du har en fremtidsfullmakt som sier det at hvis jeg noen ganger ikke skulle kunne ta vare på mine barn, så ønsker jeg at den veninna og min bror skal sammen med barnets foreldre få lov å ta alle avgjørelser. Så sånn sett, så er det jo nesten sånn at alle som har mindreårige barn også burde ha en. Og så kan vi si det sånn, forhåpentligvis er det veldig få som får bruk for den.
3: Ja.
2: På det tidspunktet.
3: Men det greit å ha tenkt på det, og kanskje ha laget en også da.
2: Ja.
0: Sa forbruker økonomisk sparebanken Nord-Norge Linda Tofteng Eliassen. Og reporter her, det var Anniken Pedersen. Ingrid Vårvik kommer her. Sangen heter Bare en mann.

0: sommer i P2.
1: Jeg heter Sebastian Klein, og jeg jobber som lærer på Falstadsenteret I Trøndelag. Oddsene for at jeg helt tatt finnes, og at jeg ender opp akkurat her, de var jo små. Spesielt fordi familien min jødisk.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Mitt navn Gyda Oddekalv. I mitt sommer I P2 vil jeg vise hvorfor jeg tror mange av problemene våre I samfunnet oppstår. Fordi ingen lenger tar ansvar for helheten.
0: Sommer I P2. Når du vil I appen NRK Radio. Siren.

Rain Lenay med Love Me Not. Vi skal over til Jereira og Maya med Dalkir Chada.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 16. Over 290 sivile ble drepne i krigen i Ukraina førre måned. Det gir juni I år til den dødeligaste måneden for sivile I Ukraina på 4 år, ifølge FN. Siste var så høye sivile tap var I april 2022, rett etter den russiske invasjonen. Russland gjennomførte mange store angrep mot Ukraina førre måned, blant annet mot hovedstaden Kiev. En mann fraktet til Rikshospitalet etter en drukningsulykke I Akerselva I Oslo. Politiet sier mannen kritisk skadd. Det var andre badende gjester som først fikk mannen opp av vattnet og ga han livreddende førstehjelp, fortell innsatsleder I politiet Erik Hestvik.
1: Her har vært gjennomført meget gode grep. Det har vært en stor innsats fra de badende. En redningsdykker på sin fritid observerte dette. Han gjennomførte dykk og mestret da å få vedkommende opp på land og fikk ytterligere hjelp ifra også helsepersonell som var her på sin fritid.
0: Samarbeid med Tyskland kommer til å bli viktigere for Norge fremover, det sier forsvarsanalytiker Per-Erik Solli I NUPI. I dag Tysklands utenriksminister I Nord-Norge og møter Espen Barth Eide, og forsvar og sikkerhet står øverst på agendaen under besøket.
2: Verden turbulent, og USA også på grunn av utfordringene I Indo-Stillehavet bedt europeiske stater å ta mer ansvar selv da, for sikkerhet og forsvar I Europa. Og det har gjort at likesinnede stater I Europa, sånn som Tyskland og Norge, har samarbeid tettere. Jeg tror nok I tiden fremover så kommer Tyskland spesielt på grunn av økning av forsvarsbudsjettene nå til å bli en langt mer viktigere partner innenfor sikkerhet og forsvar I Europa enn det vi har sett de siste årene.
0: Det sa forsvarsanalytiker Per-Erik Solli. Utenfor Oman har det vært en eksplosjon på et skip eid av det norsk-luxemburgske rederiet Stolt-Nielsen. Det oppstod en brann I maskinrommet på kjemikalietankeren etter eksplosjonen I dag tidlig. Det meldt om mulige missilangrep I området, men det ikke stadfestet om det sammenheng med eksplosjonen på det norskeide skipet. Hele besetningen på skipet skal være trygge og gjort greie for. FIFA-president Gianni Infantino klaget inn til den internasjonale olympiske komité IOC for brudd på regler om politisk nøytralitet. I klager blir det hevdet at Infantino flere ganger har brutt etiske retningslinjer. Senest I håndteringen sin av den mye omtalte Follarin Balogun-saken under fotball-VM I USA, hvor den amerikanske spissen fikk delta på neste kamp trass rødt kort. Det menneskerettsgruppa Fair Square som har klaget inn FIFA-presidenten. FIFA-presidenten ble IOC-medlem I 2020. Flere nyheter finner du på nrk.no. Nyhetene her fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Det her ettermiddagssendinga I Troms og Finnmark på NRK P1.

0: Niklas Strömstedt sang om... Om du ikke hadde vært med oss her i ettermiddagssendingen i Troms og Finnmark, så hadde ikke du fått med deg hva Bjørn Vidar Stenersen, som er kondisjonstrener for det norske herrelandslaget, kommer til å fortelle oss om hvordan det var å være med i VM. Så det er noe å tenke på. Det hadde du gått glipp av. Du hadde også gått glipp av en hyggelig artig prat med Bjarne Hagen og Jørn Holm, som skal lage Årviksandfestival til helga. De gleder seg stort. 150 innbyggere i Årviksand. Det er mange dobles når det kommer opp mot 1000 gjester for å være med på festivalen deres. Det er også sånt man hadde gått glipp av. Og ikke minst, vi hadde ikke ant hvor mye eller lite du ser på TV om sommeren.
1: Nei, og vi begynner jo å nærme oss et lite svar her, en tendens i hvert fall.
0: Ja, det må jeg si.
1: Ja, for her sier altså 12% at de ser mer TV om sommeren, og så har vi en 15% som sier at de ser like, omtrent like mye eller lite TV på sommeren som vinter. Og så er det faktisk 73% de sier at de ser mindre TV om sommeren.
0: Så da er jo spørsmålet, hva bruker de TV-tida til? Er det å være ute på tur? I sommer har det jo vært litt sånn, det har ikke vært en optimal turvære i sommer, så kanskje de rett og slett sorterer bort TV.
1: Eller kanskje de bare rett og slett hører på radio i stedet for.
0: Ja, det er det de gjør. Det er det de gjør. Der har vi det, vet du. Det er i hvert fall et stort flertall som velger bort TV i større grad da. Selvfølgelig, mange ser jo litt på TV, men de ser mindre på TV om sommeren. Og det betyr at man ser utrolig mye på vinteren. Og dermed skal det ikke så mye til før man ser litt mindre, det vet jeg ikke. Men det er i hvert fall fint å se at TV-en, den kan man kose seg med når det er mørketid og vinter og kaldt og alt det der. Det er bra det. Her hos meg og Thomas så får du alt du trenger og mer til. Vi skal, som jeg sa, snakke litt med en som jobber i landslagstroppen da, i apparatet rundt. Han heter Bjørn Vidar Stenersen. Han er akkurat kommet tilbake fra et verdensmesterskap borte i USA, Mexico og Kanada. Og dermed så er han klar for en liten prat med oss om ikke så lenge. Noe av det aller første du får, det er en nyhetsoversikt av det lokale slaget.
1: Og vi startet med at ordføreren i Nordkapp, Jan Morten Hansen, sier at innføring av besøksbidrag vil legge til rette for turister på Magerøya. Nordkapp kommune mangler offentlige toaletter og fasiliteter til turister som fører til at turisterne forsøpler og gjør fra seg i naturen. Og Hansen innrømmer at det er en utfordring med håndtering av avfall og ekskrementer fra turisterne.
2: Vi håndterer det jo så godt vi kan i dag med de ressursene vi har, og dem som har avfallskonteinere langs veien håndterer jo også problemet. Vi ser at det øker mest, og vi må øke kapasiteten, og da er det besøksbidrag og turistskatten som er løsningen.
1: Og den planlagte fotballhallen på Elveneset i Tromsdalen er nå flere steg nærmere oppstart, det melder Nordlys. Området har tidligere vært søppelfylling, og statsforvalteren har advart mot flere farlige stoffer på området og i bygningsmassen. Allikevel så har TUIL fått nye avklaringer fra statsforvalteren, og ifølge prosjektleder Roger Ness i TUIL, så skal de finne løsninger for deponi av stoffene etter ferien.
3: Ja, det vil de som har det som fagkompetanse finne ut av nå utover høsten, når vi går i gang med konkrete vurderinger av de områdene som skal bebygges. Og da vet man hva som er der, da vet man hvordan man kan håndtere det. Så det må de rett og slett gi oss gode råd på.
1: Og det var Joseph Lee Talbert på 56 år som omkom i en klemmelykke på Arnøya i Nord-Troms mandag 6. juli. Det skriver politiet i Troms i en pressemelding. Talbert omkom etter å ha kommet i klem under en bil i forbindelse med en reparasjon. Et skip som ligger til kai ved Stakkevollvegen i Tromsø hadde kraftig røykutvikling i 16.30-tida, det melder Nordlys. Deres video av skipet viser røyk og flamme, og avisen skriver at det nå blir gjort opprydningsarbeid ombord, men at dette går rolig for seg. Og Sørøyrocken er utsolgt for helgepass, og det er kun noen dagsbilletter igjen. Det skriver festivalen i en pressemelding. Årets festival blir den aller siste, med blant annet Matoma og Mari Boine på plakaten.
0: Nyhetene, dem får vi av Thomas Bergvold Alstad. Om du har gått gangveien i Tromsdalen under Tromsøbrua den siste tida, så har du kanskje sett at det er laget et kunstverk av selveste Oluf. Ja, Här ska vi höra mer om detta. Det är Kamara som syng Carry You Home.

0: Vi hørte Kamara som sang Carry You Home. Troms fylkeskommune holder på å forskjønne området rundt Tromsøbrua. Den siste tida så har det kommet opp et gatekunstverk av Nord-Norges store humorstjerne Arthur Arntzen. Også kjent som Oluf, og det her det er i gangveien under Tromsøbrua i Tromsdalen. Gatekunsten den er laget på oppdrag av Troms fylkeskommune, og det er ikke bare for å hedre humorlegenden som gikk bort i fjor. Reporter Sofie Larsen Nesdal har besøkt det nye kunstverket.
1: Gatekunstverket her i gangveien på Tromsdalssiden av Tromsbrua er gult og stort, og det er altså så stort at det dekker to vegger. Og på den ene veggen så er det to bilder, et av Arthur Arntzen, og et som seg selv og et som Oluf. Og på den andre veggen så er det skrevet et sitat fra Arntzen. Og det er flere grunner til at kunstverket av Oluf har kommet opp, og jeg står her foran Oluf med avdelingsleder for infrastruktur i Troms fylkeskommune, Øyvind Strømseth. Og Øyvind, hvorfor har dere valgt å lage et gatekunstverk på Tromsøbrua?
2: Bakgrunnen var Lars Tore Jonsen hos oss, byggeleder på Tromskontrakten, som tok kontakt med meg og sa vi er så plaget med tagging. Om vi bruker 75 000 i året på å fjerne tagging under brua, kan vi finne på noe annet, og han hadde en god idé. Så da ble det besluttet, og Lars Tore engasjerte Kristine Lura, som vi kjenner fra tidligere andre kunstverk rundt i fylket, og i Nordland også, som kom opp med denne ideen om Arthur Arntzen og hans Oluf på veggen, som vi synes var veldig bra.
1: For det er jo kunstneren Kristine Lura som kom med motivet, men hva tenker dere om at det ble Oluf som motiv?
2: Ja, helt fantastisk. Oluf er jo oppvokst inn i dalen her, bodd hele sitt liv her i Tromsdalen, og er jo en folkekjær person som alle vet om, og alle er veldig glad i. Så det synes vi er en fin måte å hedre han på. Vi spurte selvfølgelig familien om å få lov til det, og de var veldig positive til det.
1: Du nevnte jo at tagging er en av grunnene til at dere har valgt å gjøre det her, og hvor stort problem har den taggingen vært?
2: Vi har brukt den opp mot 75 000 i året på å fjerne tagging. Vi mener at dette er bedre anvendte penger, og vi i tillegg til å engasjere Kristine på denne jobben, så tar vi å forskjønne området rundt med kjøre på jord her og får beplanta og får det grønt og fint, og så får vi lyssatt bildet også.
1: Og hva slags ting er det som har blitt tagget her?
2: Altså, de verste eksemplene er jo hakekors, og det gjør oss ganske sur og forbannet, for å si det mildt sagt. Det er ikke noe som passer inn i byrommet i Tromsø, som er jo en multikulturell by med mange mennesker.
1: Hvordan tenker dere at dette vil forhindre tagging?
2: Vi har jo erfaring fra tidligere at gatekunst blir respektert av taggere, og det håper vi ser her også.
0: Reporter fra Tromsdalen var Sofie Larsen Nesdal. Snart ringer en telefon. Hvis det er din, så kan det hende at du har svart på konkurransen. Følg med etter Ramon, som synger Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Flip.

0: Det var Ramon som sang «Vi skal aldri gå hjem før soloppgang». Vi har kjørt en konkurranse I dag som I går med en stemme fra en fra Troms eller Finnmark, og du skulle kjenne igjen stemmen, og sånn kommer frem til hvem det her var.
1: Ja, og så har vi jo avslørt litt om at det her handler jo om fotball, og det en fra Troms eller Finnmark.
0: Mm.
1: Og vi spilte jo av en liten lyd. Skal vi spille den av en gang til?
0: Det skal vi gjøre.
2: Ja, ja det har vært kontakter, det har den. Så, og Rosenborg går i norsk målestokk selvfølgelig en stor klubb som en men jeg tror
0: det her var en kjent stemme for blant annet han Arnulf Svensås god ettermiddag
3: god ettermiddag
0: og navnet var
3: Arnulf Svensås
0: riktig, men
3: oh. ja, du tenker på en Gaute ja, Gaute Hellstrup
0: ja, visst
3: jeg begynte å lure på om du var litt sen men
0: ja, litt sier det, ja. Men det var fint det. Da har vi alt på det tørre. Det Arnulf Svensås, og vi hørte Gaute Hellstrup. Det var det ikke noe tvil om.
3: Nei, det var vi ikke det.
0: Du kjente han igjen. Har du hatt noe med han å gjøre noen gang?
3: Nei, det har jeg ikke.
0: Nei.
3: Ikke jeg har sett at han fikk veldig mye pepper for noen år siden når han forlot Tromsø.
0: ja, det husker jeg også. Åh, det der er jo et mareritt å trene et fotballlag, og så plutselig så får man et tilbud om å trene et annet fotballlag. Hva skal man gjøre da?
3: Ja.
0: Det er vanskelig.
3: Henger han som rår, og ja. Jeg tror det var et springbrett videre dit han kommet nå.
0: Ja, det kan gå til det, for nå har han jo havnet i Sverige.
3: Ja.
0: Ja.
3: Hvor med nå?
0: Ja. Følger du med på fotball?
3: Nei, da, med et halvt øye. Jeg har jo følt med noe litt spesielt under VM, da, men så jo noen lag jeg følger litt ekstra med.
0: Mm. Hva slag er det som hjemmelag, da?
3: Nei, jeg må jo si at av nordnorske lag så nok Bodø-Glimt nærmere meg enn det Tile. Det er jo fælt å si for en tromsøværing, men det har vært siden tidlig 80-tallet når de dominerte i nordnorsk fotball og de bragdene de spilte seg til tidligere med første nordnorske cupvinner. Jeg husker at Tromsø var farget gul og svart i 75.
0: Så lenge siden.
3: Da var det ikke mye hat imot Bodø-Glimt. Det det dessverre nå.
0: Ja, det dessverre det. Kan du tenke, Thomas, om at han har Bodø-Glimt som sitt lag?
1: Nei, jeg tenker jo at det godt gjort. Ja. Det bra.
0: ja. ja, det jo det. Men nå har vi jo vært innom VM. Vi hadde jo tydeligvis noe der å gjøre, selv om det ikke holdt helt imot mot England på lørdag.
3: Nei, og det var synd.
0: Ja.
3: Så ja, jeg mener jo at Norge var nærmere 3-1, men det var litt bortdømming og litt dårlige avgjørelser, og så får vi leve med resultatet og gå videre.
0: Mm.
3: Jeg synes de har spilt over all forventning, og det ingen tvil om at vi har et fantastisk herrelandslag nå.
0: Det er sant. Og det var mange flere enn bare de som vi liksom hadde kjennskap til fra før, kom til å levere og få det til bra. Det var mange I troppen som gjorde en fantastisk innsats.
3: Ja, det var jevnt høyt nivå på spillere. Ja.
0: Det bare å gå og glede seg til EM om et par år, så vi på farta igjen. Og skal vi ro av gårde på nye eventyr. Nå det sånn at du har gjort deg fortjent til en premie, og så ser jeg jo I meldingen din at du har gjerne lyst på en kvenkopp.
3: Ja, takk gjerne.
0: Ja, du kven?
3: Nei, jeg ikke det så langt jeg vet.
0: Okay.
3: Så langt jeg har klart å finne bak I slekta, så det ingen kvener der.
0: Åja.
3: Det det ikke, men jeg har god venn av familien som har kvensk bakgrunn, og synes det kunne være hyggelig hvis du kommer innom på en kopp kaffe og kunne bjøre kaffe I en kvenkopp.
0: Du verden, det var en fantastisk idé og tanke, synes jeg. Absolutt. Det var stilig. Det skal vi ordne, vet du. Vi sender den til Thomas Jord, Arnulf, og så håper vi at den kommer frem I et stykke. Og skulle du ikke det? Så må du bare gi beskjed, så vi har flere.
3: Den grei.
0: Du må ha en fin dag, og tusen takk for en hyggelig prat.
3: Takk det samme.
0: Ha det godt.
3: Ha det.
0: Det Freddie Mercury som synger Living on My Own.